tša bagwera bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele maemo a bo 20 senyane go tša 13 tša thobel fm

0: botša bagwera. Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.
1: Maemo a bo 14 go tša 13 tša Thobela FM.

maemo a pele go tša masometharo tša Tobele FM. Hey, ke legala la beke koša ye e fiša go fiša maemo a pele go tša masometharo tša Tobele FM.